भवतु प्रसन्न मुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते वृषशीलनाथदयिते दयानिधे अद्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चानाब्जभवषण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुधा स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्लसरसीरुपनादिकेण कूटद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

तद्मन्थनति व्रघोषः रोषात्कलिङ्गिदधते ककुभश्चकुम्भा शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पद्मे शमित्रशतपत्रगतानि वर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाः

सज्जोतिरातिसमुदितपरतान्धनागसौरभ्यनिर्भरतरोपहतान्यहार्तम्। श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्र वज्रांशुशाम्बुरुफलकटनखचक्रैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं।